רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אם אתה לא מכיר אותי אז זו טרגדיה, תקרא עליי כתוב בוויקיפדיה שאני שורפת לכולם את הלבלב. מתוק שלי, עדיף חלה ליד בימיה.

לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: ובכן, זהו סיפורו של רובינזון קרוזו.

0: עמי, הדייסה זה לא בשבילך, זה בשביל הדובים.
1: האחרונה אני תוהה אם יכולנו לעשות את זה אחרת. לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון. אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר,

לפאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

0: Sarah Yadar.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר, אתה לא...

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: ואת שומעת איך אני מדבר בלב שלי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

במבט אחורה אל החיים, ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו סטולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך דיברשתי לך מיליון לך.

בא לי לקחת הזמן, לגבות את עצמי על ענן, החיים פה עוברים כמו רכבת. בא לי כל יום מסיבה, מתנות בלונים ועוגה, כאילו כל יום יום אולי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד כשהופענו במילואים פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחים.

מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בזבז אותם על אישה וחומרים.

את שכטר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבאה ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך.

איננו. תפחת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר. כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב תקופה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מתכוונת בדיוק כשאת אומרת לא. אל תגיד לי אופס, זה מהאיפוס, משהו למזכרת. יש לי את עצמי מה מה מה מה מה מה, ולא צריכה אחת אחרת. יכול להיות יותר ורוד, שיחקת משחקי כבוד, שמישהו ירים לי את הווליום, אני לא רוצה לשמוע דיבורים.

כאון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה. שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה. לא השארת לי אף פעם את הלב סבר. אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע. מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה. חושב איך כל היום אין לה 5 דקות שיחה.

כחול לבן. עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן. איתכם בכל מקום.

לי שתוריד ממני את החולצה, שתוריד לי את הירח כשאני רוצה. ואיך במציאות הכל שונה, אני מוכרת, הוא קונה, זה מתלבש לי טייט על הסריטה. והשיגעון שלי עולה כיתה, זה רק שלי, זה לא שלך. אני יודעת זה אסור, וכשיגיע יום כיפור אני ארגיע את המצפון ואבקש סליחה. בסוף

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. שוב פעם, שוב.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב ושבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, חברות וחברים יקרים, כן? אנחנו שוב איתכם, אתם מאזינים כמובן לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך, ושנה מבורכת שיהיה לכם ולכל עם ישראל. תודה רבה ושבוע מצוין נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי אש, לאנשי איחוד והצלה, שיהיה לכם יום מצוין ושבוע טוב, רגוע ומוצלח. כן, גם לנהגים בכבישים נאחל בוקר טוב ושבוע טוב ורגוע בכבישים. נאחל לכם שבוע ללא פקקים ותגיעו אל היעדים שלכם לשלום. ובכל זאת נבקש, בבקשה, סעו לאט ובזהירות. אנחנו במה שנקרא תחילת חורף, הכבישים קצת חלקלקים, אז סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, זה מסוכן. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, היה לנו חג מאוד מאוד שמח, היה כיף, נעים עם המשפחה והחברים, ובכלל היה ממש כיף ונהדר. ואתמול שמחת תורה, היה ממש נחמד לחגוג עם כל עמך ישראל, עם ספרי התורה, וזה ממש מרגש. אז תודה לבורא עולם שגם השנה זכינו לזה. לגופו של עניין, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה נביא לכם בשעתיים הקרובות. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם איתי לוי, בואו נשמע. נאסף תשרי, אחד הביצועים היפים.

כן, שמענו את אייל גולן, ועכשיו צליל להנשמה, איך פתאום נכנסת לי. אלי זנתי, חדש ונעים ובכיף. בוקר ושבוע טוב לכולם.

כן, השיר נקרא צליל הנשמה. איך פתאום נכנס לי? שמענו את אלי זנתי ועכשיו. עומר אדם, לא, זה לא מה שתכננו. כן, משהו אחר, נכון?

0: קברת.
1: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, דודי בנימין.
2: כן, אני איתכם, דודי בנימין, מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שאתם איתנו. עכשיו נשמע את אייל גולן.

כן, מדינה טובה יש לנו. ובכן, שמענו את אלי לוזון, ועכשיו אחד החדשים של גוסטו. אל תלכי לי, מאמי, לאיבוד.

0: שמאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

שוב נאמר לכם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בוקר טוב ושבוע מצוין. נאחל לכם שבוע טוב ומבורך. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12. נזכיר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, שזה אומר באינטרנט. ואנחנו איתכם משדרים לכם 24 שעות ביממה. אבל את אטרף התוכנית שלנו אנחנו משדרים מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ונאמר לכם תודה תודה שאתם איתנו. בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם שבוע רגוע ומוצלח. תודה רבה לכם. כן, לנהגים בכבישים נאחל שבוע טוב ורגוע בכבישים, נאחל לכם שבוע ללא פקקים עד כמה שרק אפשר, ובכל זאת נבקס ולעתו בזהירות לשמור מרחק. אנחנו בתחילת חורף, הכבישים קצת חלקלקים, אז לנסוע לאט ולבלום לאט, ונבקש בזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, בבקשה תניחו לפלאפונים, זה מסוכן, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. לא לשכוח לאותת ימינה או שמאלה כדי שהנהגים ידעו לזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה לכם ושבוע רגוע ומוצלח. ובכן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם אחד החדשים של מרגול, מרגלית צנעני, לשיר וליהנות, כך נקרא השיר, בוא נשמע בבקשה.

כן, משהו קורה פה, שמענו דודו אהרון ועכשיו נסיכת הרחובות זהבה בן, בוא. בוקר טוב ושבוע טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, אז שמענו את שרית חדד, סינדרלה, ועכשיו נתנאל בלילות. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, כמובן אליה היו הפרויקט שרביעו ועכשיו מילים שקופות קובי אפללו ונופר סלמן.

0: אהבה חולה, שמענו את פאר טסי, ועכשיו מלך הקסטות כמובן מביא לנו את רינת בר.
1: חפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.
1: הלאה, כולם ידיים, ידיים, כולם ידיים, ידיים, ידיים, כולם, הידיים!

יוסי שטרית, פשוט תחיה.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו. כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים, זמננו תם, אות הסיום מתנגן כבר, וזה הזמן לומר לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות, בעזרת השם גם אחני אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני הייתי דודי בנימין, עד מחר שלום ולהישמע, ביי להתראות, שלום שלום.

0: boy Stefan לגו. איתי לוי, וולקאם.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אמרו כבר את כל מה שיש לי לומר, ואין היגיון וללכת לישון, מפחיד כאן לבד בסלון.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: דבלתי במילים בהתחלה, רק שתדע. זה פתיר?
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי? גם אני יודע.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך, מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל. אנחנו עם אחד.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה לערב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז ככה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: חבר'ה, יש מצב רוח?

0: على كيفك.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מה לא התגעגעת אליי? אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי? בכלל, מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רציתי פעם לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.